0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte möten där vi har diskuterat och pratat på husleje, tillpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att mötet var nog i februari mars, tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nu började prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De måste i alla fall kanske se på det jag har sagt. Och där var det de att säga helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravikade avtalen slik att den skulle vara ekonomiskt lättare att driva för dig. Och hur länge så du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sånt som det skulle vara i henhold till kontraktet heller så att det är ju förhåll där som gör alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vinterstid så har ju vi alltså 60% av strömutgifta våres på vinterstid är ju relaterat till bygge inte drifta vår.
2: Men är du enig i att fakt lik Sørensen sa betydliga lättelser i drifta?
4: Ja, det gjorde jag. Och det gick ju bägge vägar. Vi hade ju att avtala andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar tatt. Alltså både kommunen har haft fördelar av det och rådhusselskapet har haft fördelar tatt genom att kontrakta att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på som det har varit, men jag följde på något sätt att det var ett totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att i hvert fall när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Känner du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl som det är. Jag stusser på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i hvert fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft till 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på något sätt summen vi var oeniga om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var jag på något sätt aldrig någon sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja. Då har jag sagt den ut den tiden vi är där. Och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus. Det är mycket som är där. Men jag hade lyst att avsluta på en ordentlig måte på oss. Och jag hade lyst till att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationer i september till exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunderna. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för det var de som skulle driva, eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på något sätt lyst att alltså, avsluta på en ordentlig måte. Det skulle inte nödvändigtvis bli där, hvis det inte är önskligt att vi är där, men jag hade hoppet det skulle slappa gå ut av kunder då.
2: Tror du att någon sällskapligheter kan stå i fare i och med att du nu ger dig?
4: Helt umulig för mig att säga, jag inte vet vem som tar över och vad konceptet är. Alltså, jag har ju bröllopper som är bokade som jag vet ju inte var de är, om de har fått något annat. Jag vet inte om det är något driver där. Jag kan ju inte skönna att det är så kö.
2: Nå är det ju politikerna då, formanskapet som är ejer och som nu vill ta tillbaka till den gamla avtalen. Vad slags förståelse har du till politikerna nu?
4: Alltså, jag ska säga, jag vet så lätt för mig att ha någon förståelse när jag inte får någon information. Jag visste ju inte något om detta för den dagen som jag faktiskt ser själv. Men jag hade i varje fall hoppet att det inte skulle på något sätt hända på den måten som det gör nu, att de låser dörren för vi är ute.
1: Och det var Heidi Grindvoll Solin i Bakstekjelleren som alltså avslutade driften vid Ås kommunlokale på Bøvebru. Samtidigt har tre nya intressenter meldt sig och det blir spännande att se vem som tar över driften vidare. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: men de voksne da, fick de blev de litt svette eller?
1: Ja.
2: Ja, det så sånn ut.
1: Och de prövade sitt bästa.
0: Ja, vilka karuseller är det som är favoriterna då?
1: Alla Speedmonster och Spin Spider.
2: Alla utom Spinmonster, Spin Spider.
1: Nej, här då. Ja. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
3: Och nu håller vi timer.
0: Nej. Thomas Berntsen, du är en av de vuxna.
3: Ja, visst då.
0: Vad var det dere tänkte I dag tidlig då?
3: Vi var ganska svettig på panna.
0: Ja.
3: Når det inte var någon buss där.
0: Nej.
3: Men missförståelse sker och där
0: det är ju höjdpunkten till det som sker på klubben på den årstiden här då.
3: Det är ett väldigt stort höjdpunkt. Det är väldigt digert.
0: Och du hade ju gledat dig du också tror jag.
3: Det är ett höjdpunkt för oss som har med att jobba och få låta resa på tur med ungdomarna våra.
0: Ja, missförståelser sker. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: kanske lite trist från Bruno Mars där.
1: Ja. Han, When I was your man.
0: Mimra tillbaka. Mm. Hade han lust på denna person igen? Eller? When I was your man.
1: Kanske han bara satt tillbaka på det så var det lite sån bittersweet.
0: Vi har ju besök här I studio och det handlar om Superbia, de sju dödssynder.
1: Ja.
0: Som är en storslott föreställning som ska vara på Gjøvik på Gjøvik kinoscene I 3 oktober är det. Vi ska få höra mer. Vi ska ju låta gästerna få lov att prata här, men först så må vi ha en liten nyhetsuppdatering.
1: Det må vi först.
0: Riktig god morgon. Detta är Totenradion med lokala nyheter.

0: Det drejer sig om föreställningen Superbia här på radion I dag och producent för det hela Caroline Kløverud. Är det mycket som gjenstår för det hela klart?
1: Det är igen lite jobb men det är heldigvis har jag satt av tid så det är inte mellan 9 och 11 som är mina kriterier akkurat nu. Så nu är det allt annat som står på pause och så jobbar jag för harde livet till att få det klart till den föreställningen.
0: För det är ju också många som ska delta så det är nog att hålla styr på.
2: Ja, det är det jo, men så har vi varit så heldige att få med oss två väldigt bra rutinerade dansare och pedagoger och koordinatorer som är Maj-Elin Løkken och Camilla Ulsaker Haugen. Och de har ju massa erfarenhet från allt från musikalens verden till barsock till totenslagare och undervisa massa så de är specialister på barn och unga och jag försöker att lära mig så gott av dem hur man ska ja fungera I samband med barn och unga för det är ju också något som att det är en annan form att jobba I. Så vi är väldigt spända och satsar på att det här kommer till att ja, gå bra till slut. Det blir en spännande upplevelse för oss alla tror jag.
0: Och så står det ju på flyern då att det är en audiovisuell totalupplevelse så där får vi se att det är det.
2: Det är det. Ja.
0: och så en liten ting för vi ger oss här för att det är ju mer du driver med. För det är den stora happeningen som kommer då. När det närmar sig jul.
2: Det är det.
0: Och det är ju det lite speciella Xmas show.
2: Ja.
0: Hur ligger du an med det?
2: Nej, sedan vi har två premiärer I höst så har vi måttet jobba med bägge delar på våren och sommaren för sommaren.
0: Ja.
2: Så vi är gott igång där också. Mm. Och där ska vi ha Einovud Ung som är en barnvänlig version av föreställningen som ska på DKS visningar alltså den kulturella skolesäcken så där är det jag tror det är hela tionde trinn I Västra Toten och Gjøvik som ska komma upp och se på det och vi ska ha workshopper på skolorna I förkant där så det blir väldigt spännande del av det som vi på något sätt utvider lite.
0: Mm.
2: Och så har vi gjort en del vi har en del nyheter då på Xmas-showet. Det första är att vi ska ha mat för show och så har vi någon sån bingo-quiz-grejer efterpå. Vi ska göra lite morsomme ting då och ska vi lage selfie-rom nede där man kan ta bilder med en utställning och lite såna ting.
0: Och så vill jag bara säga si att det står ju det är inte bara en X här där XX X.
2: Ja, EXEXEX, det är väldigt viktigt. Experimentellt, exotiskt, extravagant, allt du kan tänka, alla ord som börjar på EX, ja. Exceptionell.
0: Ja, vad tänker du, Caroline?
2: Excentrisk.
0: Ja, Caroline.
2: Extra bra.
0: Hvis du ska få si stor, Caroline, vad skulle det bli då?
1: Ja, helt extraordinärt blir det.
0: Ja.
2: Ja. Det är bara att komma sig på show.
0: Ja, det är mycket som föregår här på radion om morgon och det är ju många som lager den här radion, Kristin.
3: Ja, jag vet inte vad du definierar som många, men vi är fler än en. Vi är det oss två då och så har vi ju vi har med dig Endre också. Du är klar och vaken och på plats eller?
4: Ja da, på plass, våken, hydrert og egentlig ganske godt humør. Vi har plenty å snakke om også. Vi snakker om russiske hybride angrep, vi snakker om koordinerte drivstoffpriser, og dette store ord. Og kanskje størst av alt forberedelsene nå foran Kong Haralds begravelse på onsdag. Sikkerheten I hovedstaden oppgraderes.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken I Østre Toten ønsker velkommen til kveldsbønn I Kolbu kirke. Dette torsdag 3. september klokka 17.30. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 3. september. Det starter klokka 19. Det en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18. Puls ditt værested og kafé fra 16 til 20. Med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20. Håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det workshop I akrylmaling. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
7: Velkommen til Torsæter & Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsæter & Kaffe på Totenåsen.
8: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Då när jag säger att nästa låt heter Are You Lonesome Tonight så vill jag tro att de flesta tänker på inspelningen med Elvis Presley. En fin inspelning absolut, men det är många som har gjort fina inspelningar där. Hör bara här när Gunnel Carling och hennes orkester kommer på podiet med nettopp den.